Dintre cele câteva iune bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi,

se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

0: Vino și te sălășluiește într noi și ne curățește până de toate înțelepciunea și mântuiește bunurile sfetele noastre. Sfânt Dumnezeule, Sfânt tare, Sfânt fără de moarte, miluiește pe noi. Sfânt Dumnezeule, Sfânt tare, Sfânt fără de moarte, miluiește pe noi. Sfânt Dumnezeule, Sfânt tare, Sfânt fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăie, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, până iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Iubiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. De fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ție, unii am greșit și rău înaintea Ta, am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele Tale și viitor când vei judeca Tu. Iată, într-o fără de lege m-am zămistit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul ei, bicele ne-arătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Rupi-mă, vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă, vei și mai vârtos decât zăpadă, mă vei albi auzului, mă vei da bucurie și veselie bucuroasă, roasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștercele, inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept, sănăiește într-o cele de lăuntru ale mele, numele pe da de la fața Ta și Duhul Tău cel să nu lua de la mine. De mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot nu vei bine, voi jertfă lui Dumnezeu Duhul Lumirii. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi, fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfă dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Lăudăm trei ipostasuri dumnezeiește, dumnezeiește începătoare ale unei ființe pe un chip neschimbat, pe bunul Dumnezeu, cel iubitor de oameni care dăruiește nouă curățire de greșeli. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne, Cel ce ești unul mai presus de ființă și întreit, strălucitor după fețe într-o dumnezeire, înțelepțește-ne pe noi și ne învrăincește de strălucirea Ta cea dumnezeiască. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca pe o mireasă împodobind Pavel, biserica cea dintre păgâni a învățat-o să se închine Ție, Dumnezeu, unul între ipostasuri, de la care și prin care și într-o care toate s-au făcut. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, din pântecele Tău născătoare de Dumnezeu și soarele cel ceresc și ne-a luminat pe noi cu razele Dumnezeirii cele între străluciri, pe care, lăudându-L cu dreaptă credință pe Tine, Te fericim. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, împodobind cetele cele cerești, Dumnezeule cel ce ești între luminile, făcut să-ți cânte Ție cu glasuri între ei sfinte, care primește-ne și pe noi cei ce le dăm a Ta bunătate. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pe Tine, lăudându-Te, dumnezeiască începătorie, cea una neschimbată, întreită după chip și singură, Te rugăm cu căldură să ne trimiți acum iertare de păcatele cele multe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte, mintea cea fără de început, cuvântul lui Dumnezeu cel de închip și Duhule Dumnezeu cel bun și drept, pe cei ce laudă cu credință puterea Ta, păzește-i ca un îndurat.
3: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, pășunea stricăciunii a oprit-o om după ființă, făcându-se Dumnezeul meu în pântecele tău curate și pe începătorii neamului din osândă cea din tâi singuri a slobozit. Stăpâne Dumnezeule, caută din cer și vezi umilința noastră ca un îndurat și te milostivește prea bunule iubitorule de oameni, că de nicăieri nu avem nădejde să dobândim iertare de răutățile pe care le-am făcut pentru aceasta, fi cu noi și nimeni nu va fi împotriva noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, stăpâne curată, născătoare de Dumnezeu, caută din cer, vezi durerile rănilor noastre. Te milostivește prea curată și vindecă fierbințeala cugetului, răcorindu-o cu mila ta și strigând robilor tăi, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. De Sfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție, unime întreit luminătoare, înalță gândul și sufletul și inima cântăreților tăi de grab, le ridică. Și de strălucirea și lumina ta îi învrednicește, prea Sfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție. Schimbă-mă și mă strămută de la toată răutate la faptă bună, Treime, ceea ce ești singura, fără de chip și neschimbată cu razele tale, luminându-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Gândind cu înțelepciune, ai înființat mai întâi cetele îngerilor, cele slujitoare bunătății tale, unime ceea ce ești între ipostasuri, cu acelea primește și lauda mea. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Dumnezeule cel veșnic, cel din fire nezidit, luând firea omenească cea zidită din nou, i-a dat chip în pântecele tău cel sfânt. Născătoare de Dumnezeu, pururea fecioară, prea sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, noi cei ce te gândim, o fire dumnezeiește începătoare, una și între lumini, purtătoare de grijă și mântuitoare și atoțitoare, stăpâne. La tine alergăm din noapte, cerând iertare de greșeli. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, Părinte cel fără de început și Dumnezeule și Fiule cel împreună veșnic și Duhule Sfinte, Treime, tot stăpânitoare, întărește pe cei ce te laudă și îi mântuiește de toată supreala și necazul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îndreptându-mă cu strălucirile cele dumnezeiește lucrătoare și spre bună plăcerea Dumnezeirii tale cele între ipostasuri, călăuzindu-mă pururea soare al slavii, fă-mă părtaș al împărăției celei de sus. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pe toate le porți și le păzești cu mâna ta cea tot puternică, cuvântul cel neschimbat al lui Dumnezeu, ferește și păzește pe cei ce te slăvesc pentru rugăciunile dumnezeieștii Maicii care te-a născut. De Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, dumnezeiască începătorie între lumini, dăruiește înțelepciune și înțelegere celor ce te laudă și cu razele frumuseții celei făcătoare de lumină. A bunătății tale învrednicește pe toți să se lumineze. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lumină nedespărțită după ființă între ei, strălucirea totputernică neapropiată, luminează inimile celor ce cu credință laudă puterea ta, spre dumnezeiasca dragoste între aripeazei. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, întru tine pururea fecioară s-a sălășluit în chip văzut atoțitorul și Domnul și pe oamenii a învățat să se închine unui chip între ei, strălucirea al dumnezeirii. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, caută spre noi cei ce ne închinăm ție cu credință și slăvim puterea ta milostive noi cei ce din țărână împreună cu cei de foc. Că pe altul afară de tine nu știm și strigă celor ce te laudă pe tine, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Caută spre noi, prealăudată născătoare de Dumnezeu, strălucește luminarea inimilor celor întunecate și luminează turma ta preacurată, căci toate câte le voiești și le poți, ca ceea ce ești Maica ziditorului tău și strigă celor ce se roagă ție, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, voință plină de tărie, durește mie unime întreit luminătoare după fețe, ca să păzești și să plinezi dumnezeiștile porunci. Și totdeauna să cânție cu credință binecuvântate și Dumnezeul părinților noștri, prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cel ce după unimea firii ești lăudat în chip de negrăit ca un singur Dumnezeu, dar după fețe porți numărul treimii, păzește-ne pe noi pe toți de încercările cele de multe feluri și de strâmtărori. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slăvimu-te pe tine, Dumnezeule cel unul după ființă, de aceeași fire și împreună veșnic, Treime, ceea ce prin însușirile fără de amestecare ale fețelor pui înainte limpede deosebirea în chip neschimbat. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Dumnezeu cel mai presus de ființă, a luat din pântecele tău cel neprihănit, prea curată, făptura noastră, cu iubire de oameni, în chip văzut pe toți, i-a învățat să strige binecuvântate și Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, curățire de greșeli de grab, dăruiește mie și izbăvire de patimile cele de multe feluri. Treime de un singur chip și unime cu trei ipostasuri, ca să te slăvesc întru toți vecii, preasfântă treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, cel ce ai spus, milă voiesc, ca un Dumnezeu îndurat, unime în trei luminătoare și treime de o ființă, miliește pe toți cei ce slăvesc a ta bunătate. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, pe Fiul cel născut din Tatăl, lumina cea veșnică, lumina cea împreună veșnică, împreună și pe Duhul, lumina cea, cea purcezătoare, cu credință îl slăvim și îl preanălțăm întru toți vecii. Și acum și curulea și în vecii vecilor, amin. Născut ai oamenilor pe Doctorul Preacurată, pe Hristos Domnul, cuvântul cel atotputernic, care vindecă de rana cea strămoșească pe toți cei care îl preanalță pe dânsul în veci. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l între toți vecii. Din văpaie roua ai izvorât cuvioșilor și jertfa dreptului cu apa ai mistuit-o. Pe toate le faci, Hristoase, numai cu voia, pe tine te preanălțăm întru toți vecii, preasfântă treime. Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu putea să căuta oștile îngerești. Iar prin tine preacurată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care slăvindu-l cu oștile cerești, pe tine te fericim, preasfântă treime, Dumnezeul nostru, slavă ție. Pe tine heruvimilor, neputând a vedea strălucirea frumuseții tale, stăpâne cu aripile, se acopăr și neînceta, strigă întrăită cântare, slăvind stăpânia cea întreit ipostasuri, cea întreit ipostasuri a dumnezeștii tale, începătorii cea una. Pe sfântă treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, strălucirile tale, de la inimilor robilor tăi spre neapus și le luminează sufletele și le iartă de greșelile cele multe. Unul a tot îndurată și întreit ipostasuri și învrednicește de viață cea fără de stricăciune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dumnezeire, ceea ce ești, lumina de aceeași cinstire și între iluminători și de lumină făcătoare, luminează pe cei ce cântă ție cu credință și mântuiește de întunecată lucrarea cea rea. Învrednicește de locașurile tale cele prea luminate ca un prea bun și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciunea zidii pe om odinioară, Fiul tău Fecioară, și după ce s-a stricat iar și l-a zidit prin tine prea lăudată și de dumnezeiască lumina razului celui neînserat, a umplut pe toți și ce mărească pe tine pururea, adevărată

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Aia este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Moartea Ta, cea de bunăvoie și de viață făcătoare, Hristoase, porți lui iadului, sfărâmându-le ca un Dumnezeu, ne-ai deschis nouă raiul cel de demult și învind din morți, ai izbăvit din stricăciune viața noastră. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimi și mai slăvită fără de asemănare decât serafimi, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin.
1: Într-o tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină, prea Sfântă Treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și cea mai presus de lume dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea Ta de grijă o și stăpânești, care după alte nespuse binefaceri ale Tale față de neamul omenesc, pentru neputința trupească ne-ai dorit nouă pocăință până în clipa morții. Nu ne lăsa pe noi ticăloși să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pismuitorul și pierzătorul să își râde de noi. Că știi îndurate câtă pismuire și vrajbă are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile Tale pe noi care te mâniem în toată ziua și în tot ceasul prin călcarea cinstitelor și de viață făcătoarele Tale porunci. De toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne nouă. Ne învrednicește ca acelaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și pază, într-o pază sfintelor Tale, părânci. Și cu chipuri, cu orice fel de smerdare, înșelându-ne, în multe chipuri am greșit și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare amăgindu-ne ne-am purtat. Sau cu mânie sau cu iuțeală dobitocește, pornindu-ne amâniate pe vreun frate al nostru, sau cu slimbă slobodă și neînfrânată în tari curse ne-am prins, sau cu vreunul din simțurile noastre, sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întărătare sau din deprindere, nebunește am alunecat. Sau cu gânduri viclene sau cu ușurință de șarte ne-am întinat, sau cu orice chip de greșeală am păcătuit din aducerea minte sau din obiceiul cel rău și cumplit. Iartă-ne nouă întru tot îndurate, prea bunule și mult milostive, și ne dăruiește bunule deșteptare și putere ca să facem voia Ta cu bună plăcere în chip desăvârșit. Ca din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii prin pocăință să ne schimbăm, și în lumină cu bună cuvință să umblăm și curați față de iubirea Ta de oameni, rătându-ne noi nevrednicii,
2: Să te lăudăm și să te slăvim în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Fie Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează.
2: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun.

0: slăvina, sporire și întărirea dreptăvitorilor
1: creștini.
0: Pentru un alt prea sfințitul Părintele nostru,
1: Doamne,
0: Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul, pentru toți frații noștri cei întru Hristos,
1: Doamne,
0: pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne minuiesc.

0: noștri care sunt departe.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc uscat pe ape și în aer.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce zac în boli și neputințe.
1: Doamne, miluiește!

0: sfinți părinți și frați ai noștri drept slăvitori
1: creștini, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Trimite-ne nouă harul prea sfântului Teodor. Binecuvântat este

0: Venim să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Venim să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului. Să te scutească numele Dumnezeului lui Iacov. Să-mi tăție ajutor din locașul său cel sfânt. Din ziua să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bine plăcută să-i fie. Ia ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat ce au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul, într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. Te L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pusai pe capul Lui cu nuie de piatră scumpă. Viața a cerut de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Îi vei da Lui binecuvântare în veacul veacului, veseli-L vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul, pentru mila celui preanalt nu se va clătina. Află-ți mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale, Domnul într-o mânia Sa îi va tulbura pe ei și va măga pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Ei vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, în tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, îngriește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, îngriește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, îngriește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trinime, îngriește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează-mă și în viața Ta, biruințe binecuvințeșilor creștinească a celui potrivit dăruiește. Cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, în durerile Tale, dăruiește Hristoase, Dumnezeu. Veselește cu puterea Ta pe binecuvintești creștini, dăruindu-le lor biruința spre celui potrivit. Având ajutorul Tău, mă de pace, nebiruite biruință. Și acum și pururea și în vecii vecii la mine, o prințare neînfricată și neînfruntată, întrece cu vederea ceea ce este în rugăciunile noastre, într-o totul lău dată în scătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oștea de slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rândiți-o cu îndrăgătire de lor biruințe din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești singură binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm uneții, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea Lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Când ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos, armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea Lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Când ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucerinicii și pentru slăbitorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Slavântul ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavântul ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavântul ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzile mele vei deschide și gura mea o veste lauda ta. Doamne, buzile mele vei deschide și gura mea o veste lauda ta. Doamne, cât să-l mulțui cei ce mă necăjesc, mulțesc oala asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-am auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău și binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să umbli pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți, că săgețele Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare într-o punere de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele, în pricina păcatelor mele. Fără legile mele au covârșit capul meu, că au stat cine grea a pusă-Tău peste mine. Umplut sau de miros greu și au putrezit rănile mele, în pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Șarele mele s-au umplut de ocăși, niște vindecare într-o pulmă meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat ce au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau celerele mei grele, au deșertăcin și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un om ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustră. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit, că este bătăica Ta sfânt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăim, au curma în bunătate, am lăsat, Doamne, Dumnezeu meu, te depărtat de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, te depărtat de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeu meu, pe Tine te caut de dimineață, însetat de Tine, sufletul meu, suspinat pe Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumbraci fără de apă. Așa, în locul cel sunt, m-am arătat ție, ca să văd puterea Ta și slavă Ta, mai bună este milata decât viața, buzile mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele ca deseori și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așteptul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Iubitul s-a sufletul meu de Tine și pe inima sprijinită dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravăr în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei, poți vulturilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudați la tot cel ce se jură între el, că s-a stupat gura celor ce greți nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Iubitul s-a sufletul meu de Tine și pe inima sprijinită dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta, rugăciunea mea pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de ea s-a apropiat. Făcutit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajunsam ca un om neașturat între cei mulți lobot, ca niște oameni reniți ce dorm în urmă de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine, depărtate pe veci, depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunile lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de scărință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua atins am către Tine mâinile mele, oare morților vei face minun sau ce morții vă scoaște, vă lăuda pe Tine.
Oare va spune cineva în mormânt miluată așa adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întâlnire cununile tale și de plăcă ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, repezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nu stinele în tinerețile mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și picoșurile tale m-au tulburat, înconjurat m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, prea cu urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce zdorește în stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce umple bunătății dorirea ta, noi se mărgale vânturile tinerințele tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Până în sfârșit se va reține și în viață se va mânia, nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răsplătit nouă. Și cât este de departe cel de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre, ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zilea noastră, adusă și aminte cât țărnă suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut printr-un însuși și nu va mai fi și nu se mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, pe cei ce păzesc așezământul de legea Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și au zis glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întrucincioșia ta, auzi mântul dreptatea ta. Să nu intre la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut m-a să locuiesc în întuneric ca pe morții cei din veac. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte zilele cele din început. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tinsam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Îți întoarce fața ta de la mine ca să mă asemăn ce se pogoară în groapă. Auzită fămie dimineața, mila ta că la tine mine deja. Arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul tot cel bun mă va povățui la cuvântul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorești în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din cal sufletul meu, fă bunătate, stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.

Înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconie,

binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea prea sfântă.

0: Sfântului Duh,
1: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale, veselim-o voi și mă voi bucura de tine prea înalte, cânta voi numele tău. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața ta, că ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezută-i pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certata-i neamurile și au pierit nelegiuiții, stinsă-i numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbile și cetățile ei le-ai sfărâmat, pierita pomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătit a scaunului de judecată, și el va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri, să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, când ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele lui, că cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi în josirea mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții. Ca să vestesc toate laudele tale în părțile fișei Sionului, veselim-o vei de mântuirea ta, căzut au neamurile în groapa pe care au făcut-o. În cursa aceasta pe care au ascuns-o s-a prins piciorul lor, se cunoaște Domnul când face judecată, într-o faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoși în iad toate neamurile care uită pe Dumnezeu, că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea Ta, pune, Doamne, legiuitori peste ele ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe, pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz, când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prinde în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărătat acel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Stă la pândă în ascuns cu cei bogați, că se ucide pe cel nevinovat, ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascuns, zici caleol din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, tata Dumnezeu, întorsa fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Spală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță semna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit, pentru ce am în ea necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necaz și la durere ca să le iei, în mâinile tale, că în tine se încrede săracul, iar orfanului tu ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-vă, Domnule, în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul, la râvna inimii lor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit, cum veți zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pastre, că iată păcătoși au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Au surpat ceea ce ai așezat, iar dreptul, dar dreptul ce a făcut. Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cerul scaunul său, ochii lui spre sărac privesc, genii lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar pe cel ce iubește, iar cel ce iubește nedreptatea și urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă, iar suflarea de vifor este partea paharului lor. Că drept e Domnul și dreptatea iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său, buzele viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie, pe cei ce au zis cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt. Cine ne este Domnul? Pentru necazul săracilor, suspinul nenorociților, acum voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri din neamul acesta în viață, atunci când se ridică sus oamenii de nimic nelegiți în mișină pretutindeni. Până când, Doamne,

veita până în sfârșit, până când vei întoarce fața ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea. Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea, caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să dorm într-o moarte, ca nu cumva să zic că vrăjmașul meu intră în mama asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina, iar eu, semila ta, am nădăjduit, bucurați, va inima mea de mântuirea ta, cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui preanalt. Zisa cel nebun, întru inima sa nu este Dumnezeu, stricatul sau oamenii și urât s-au făcut într-un deletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea, cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică. Pentru că Dumnezeu este cu neamul dreptilor, săracul îndrăjdește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui zicând, cine va da din Sion mântuire lui Israel. Dar când va întoarce Domnul pe cei robiței poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sărășlui în muntele cel sfânt al Tău, cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproapelui său și nu se leapăde. Argentul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat, cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că-s pe Tine am nădăjduit, zis-am Domnului, Domnul meu, ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuiesc. Prin sfinții care sunt pe pământul Lui minunate, a făcut Domnul toate voile sale într-o dânsii. Înmulțit-o sa slăbiciunile celor ce aleargă după alți Dumnezeu-i, nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici voi pomeni numele lor de pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu, Tu ești Cel care mi-așez mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvântat voi pe Domnul, Cel ce m-a înțelepțit la aceasta și noapte mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău ca să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și, de la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă ochii mei să vadă cele drepte, cercetată inima mea noaptea, cercetată cu foc mai lămurite, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate. Ca să nu găiască gura mea lucrurile omenești, pentru cuvintele buzilor tale eu am păzit căiastre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat că mi-a auzit Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmașii mei, sufletul meu, l-au cuprins cu grăsime inima lor și au încuiat gura lor, a grăit mândrie, izgonindu-mă acum, au înconjurat ochilor și au țintit ca să mă plece la pământ. Apucat m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișul. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i, izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmași și mâinii tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi, ce și-au parte în viață, că s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale, tătăratul sau fiilor ce-au lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu, într-o dreptate, mă voi arăta feței tale să tramă voi când se va arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

0: Binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Moartea Ta cea de bunăvoie și de viață făcătoare, Hristoase, porțile iadului sfărâmându-le ca un Dumnezeu, ne-ai deschis nou raiul cel de demult și, învind din morți, ai izbăvit din stricăciune.

Sfânt ești Dumnezeul nostru și întru sfinți te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Deci au ieșit Petru și celălalt ucenic și veneau la mormânt. Dar și cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt. Și aplecându-se a văzut giurgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit după el Simeon Petru și a intrat în mormânt și a văzut giurgiurile puse jos, iar mahrama fusese puse pe cap, care fusese puse pe capul lui Iisus, nu era pusă împreună cu giurgiurile, ci deosebit înfășurată într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic, care sosise întâi la mormânt, și a văzut și a crezut că încă

faci după mulțimea îndurărilor tale și ce fără de legea mea. Ai purtat să mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc. Păcatul meu înainte mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești tu între cuvintele tale și biruitor când vei judecată. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale ai arătat mie. Topi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Auzi lui mă vei da bucurie și veselie, bucuroase vorboasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept nu ești într-un cele din lăuntru ale mele. Să mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Povește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vă vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Vă vine, Doamne, într-o bunăvăirea ta, Sionului, și zidească sizidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca pe uscat umblând Israel cu picioarele prin adânc, pe faraon prigonitorul văzându-l înecat striga, să cântăm lui Dumnezeu cântare de biruință. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale! Bunule Iisuse, tinzându-ți palmele pe cruce, toate le-ai umplut de bunăvoința Tatălui. Pentru aceasta îți cântăm toți cântare de biruință. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale! Cu teamă ca o roabă la poruncă, apropiat-o sa moartea de tine, stăpânul vieții, cel ce prin trânsa ne dai nouă înviere și viață fără sfârșit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, primind pe ziditorul tău precum însuși a voit, întrupat fără sămânță mai presus de minte din pântecele tău curată, ai arătat cu adevărat stăpână a făpturilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, gustând Eva din mâncarea cea din pom a neascultării, a adus blestemul, dar Tu curată l-ai dezlegat, născând pe Hristos începătura binecuvântării. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, ceea ce pe Hristos, mărgăritarul fulgerului dumnezeiesc, l-ai născut, negura patimilor și tulburarea greșelilor mele risipește-le curată cu lumina strălucirii tale. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe surpătorii cei drepți ai înșelăciunii, acum gândind ai lăuda, stăpâne, chemăm harul tău cel de sus atotputernic și lucrarea ta, că tu ești cu adevărat dreapta și puterea Tatălui. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cuvintelor sfinților proroci și legile evangheliilor urmând, înțelepții părinți în chip luminat ne-au învățat despre Dumnezeu cel nevăzut și despre cel văzut, de înșelăciune pe toți izbăvindu-ne. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De sus, ceata prorocească și numărul dumnezeiesc al apostolilor limpede ne-au învățat despre un Dumnezeu în trei fețe și atotputernic. De acela cinstiții părinți luminat l-au descoperit nouă. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Legilor dumnezeiești, supunându-se de Dumnezeu purtătorii părinți, au învățat ca pe Făcătorul tuturor, cel ce este necunoscut după ființă, bine să-L cunoaștem numai din lucrările ce se văd. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Binecredincioasa adunare a părinților, strângându-se oarecând împotriva învățăturii lui Eutihie, cu adevărat au adeverit pe Mântuitorul în două firi nedespărțite, învățăturilor dumnezeiescului Părinte Chiril, vădit urmând și rămânând în ele. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Numărul cel de 630 al credincioșilor bărbați, înșelăciunea lui Eutihie și eresului Sever, surpându-l, a zis: în două firi pe Hristos propovăduim, urmând cuvintelor fericitului Chiril. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cel ce nu propovăduiește în două firi și în două lucrări pe Hristos cuvântul Tatălui, să fie anatema, că sinodul al patrulea al Sfinților Părinți înțelepțește așa rânduit. De aceea toți să-i fericim pe dânsii, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. lucruri prea slăvite s-au grăit despre tine în neamurile neamurilor, ceea ce pe Dumnezeu cuvântul în pântece l-ai încăput și curat ai rămas de Dumnezeu născătoare, Marie. Pentru aceasta toți te cinstim pe tine, ceea ce ești după Dumnezeu ocrotitoarea noastră. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei Maici și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă.
2: Nu este sfânt ca tine, Doamne, Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor tăi bunule și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii tale. Nu este sfânt ca tine, Doamne, Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor tăi bunule și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii tale. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, pe Dumnezeu văzându-L răstignit cu trupul, zidirea se pierdea de frică, dar s-a ținut tare cu palma cea cuprinzătoare a celui ce s-a răstignit pentru noi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Minunea nașterii tale, celei dumnezeiești curată, covârșește toată rânduiala firii, că pe Dumnezeu l-ai zămislit în pântece mai presus de fire și născându-l ai rămas pururea fecioară. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Trupul meu cel stricăcios și muritor, prea curată Maica lui Dumnezeu, din pântecele tău în chip de negrăit luându-l, cel bun și nestricat făcându-l pe veci cu sine la unit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Dumnezeu, văzându-l întrupat din tine, Fecioară, s-au spăimântat de frică cetele îngerești și ca pe o Maica lui Dumnezeu, cu cântări fără încetare, te cinstesc. Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Izvorul cel dintâi al bunătăților, harul Duhului, ca niște râuri pe voi din sine v-a izvorât, ca să opriți înșelăciunea și pe credincioși să-i adăpați, slăviților cu apele dreptei credințe, după propovăduirea prorocilor și a apostolilor. Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe Serghie și pe Pir, pe peteniile cele rele ale eresului, pe Pavel și pe Petru și pe Teodor, vitejește împreună i-ați surpat înțelepților, cinstita biserică întărind măriților, cu învățăturile apostolilor și ale părinților. Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Lucrarea împreună, fără de început, a fii a Dumnezeirii celei fără de început, propovăduindu-o înluminat, de Dumnezeu purtătorii au învățat că este zidită lucrarea întrupării celei zidite, vestind că Fiul în două firi este un singur Hristos. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cei ce dorim să vedem razele Harului Duhului și dumnezeiasca strălucire cea neînserată, să alergăm la izvorul darului, la Maica Făcătorului, că prin trânsa se dăruiesc credincioșilor toate cele bune. Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce vă făliți fără rușine cu cuvintele lui Sever, cele pline de otravă, aducătoare de moarte, rușinați-vă pururea, depărtându-vă de biserică toți ca niște lupi și câini răpitori. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Adunările și credincioșii pe Atotfăcătorul și Mântuitorul, în două firme despărțite și în două voințe și lucrări îl cinstim. Pentru aceasta, înșelăciunea lui Sever, o lepădăm cu totul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Veniți să lepădăm în chip vădit înșelăciunea lui Sever, a lui Eftihie și a lui Iacov, a lui Teodor și a lui Dioscor, împreună cu aceștia. Iar sinodul al patrulea al drept slăvitorilor părinți, să-L lăudăm în cântări dumnezeiești. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai înaltă decât heruvimii și serafimii arătat-o te-ai de Dumnezeu născătoare, că Tu singur ai primit în pântecele Tău pe Dumnezeu cel neîncăput, neîntinată. Pentru aceasta toți creștinii în cântări te fericim curată.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu palma cea începătoare de viață, învind pe toți cei din tainițele cele mai întunecoase, Dătătorul de viață, Hristos Dumnezeu, înviere a dăruit frământăturii omenești, că este Mântuitor al tuturor, înviere, viață și Dumnezeu a toate. Crucea și îngroparea Ta, Dătătorule de viață, o lăudăm credincioșii și o cinstim, că iadul ai legat nemuritorului ca un Dumnezeu atotputernic și pe morți împreună i-ai înviat. Porțile iadului le-ai sfărâmat și puterea morții ai zdrobit ca un puternic. Pentru aceasta, pământenii, cu dragoste te slăvim pe Tine, Cel ce-ai înviat, ce-ai surpat puterea vrăjmașului celui atotpierzător. Și ai înviat pe toți cei ce au crezut în Tine și lumea ai mântuit-o cu desăgețile șarpelui și ca unul puternic de înșelăciunea vrăjmașului ne-ai izbăvit pe noi. Pentru aceasta lăudăm cu dreaptă credință învierea Ta prin care ne-ai mântuit pe noi ca un Dumnezeu a toate. Luminători prea luminației adevărului lui Hristos, luminat v-ați arătat lumii prea fericiților părinți, secând de resurile celor grăitori cu limbile hulitoare, și stingând amestecurile cele în chipul văpăii ale celor rău slăvitori. Pentru aceasta, ca niște ierarhi ai lui Hristos, rugați-vă să ne mântuiască pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De grabă primește, Stăpână, rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului și Fiului și Dumnezeului Tău, Doamnă, ceea ce ești totul fără prihană, dezleagă din primejdii pe cei ce aleargă la Tine, potolește meșteșugirile cele împotriva noastră și surpă îndrăznirile celor fără de Dumnezeu, care se întrarmează împotriva robilor Tăi.
2: Hristos este puterea mea, Dumnezeu și Domnul, cântă strigând cinstita biserică cu dumnezeiască cuvință din cuget curat întru Domnul prăzduind. Hristos este puterea mea, Dumnezeu și Domnul, cântă strigând cinstita biserică cu dumnezeiască cuvință din cuget curat întru Domnul prăzduind. Slavă Doamnei Sfintei Învierii Tale, înflorita pomul vieții cele adevărate Hristoase, că crucea s-a înfipt și adăpându-se cu sângele și cu apă. Din coasta Ta cea nestricăcioasă nouă viață ne-a odrăslit. Slavă Doamnei Sfintei Învierii Tale, de acum șarpele nu mă va mai amăgi cu dumnezeire mincinoasă, că Hristos, în Dumnezeitorul firii omenești, acum mi-a deschis mie fără împiedicare cărarea vieții. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Lăudăm-te, prea curată, pe Tine cea cu totul fără prihană, noi cei ce ne-am izbăvit prin Tine și cu dreaptă credință cântând strigăm. Binecuvântată ești pururea Fecioară care pe Dumnezeu L-ai născut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Născută-i pe lumina cea neapusă, prea fericită Fecioară, care luminează prin trup celor ce sunt în întunericul vieții și bucuria izvorului celor ce Te laudă pe Tine, pururea Fecioară. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cugetând la legile Duhului, ați primit înțelepților mărturisirile părintești ce s-au trimis la voi de la Roma și adeverindu-le cu lumina Duhului, ați întărit bine biserica. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu laude să încurunăm dumnezeiască adunare celor purtători de Dumnezeu noi credincioși, că ne-au propovăduit pe cuvântul cel întrupat Dumnezeu și om cu lucrările și cu voile osebite. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe onorie cel ce prea mult se înălța cu gândul de pe scaunul și din stăpânia Romei celei vechi, oarecând bine l-ați orpat prea înțelepților și l-ați arătat a fi cu totul nevrednic de stăpânire și de scaun. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ceea ce l-ai născut pe cuvântul lui Dumnezeu cel ipostatic, lumina cea adevărată, te rog, Fecioară, deschide-mi ochii sufletului și strălucirii celei de acolo, mă fă părtaș. Că Tu ești mijlocitoare către dânsul și folositoare. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Spune nouă, nebunule și zadarnicule sever, cum să fie o fire împreunată lumina cea fără de început, cuvântul și Fiul Tatălui. Că de zici așa și altă fire ai însemnat că trupul și cuvântul nu sunt o ființă, ci două sunt nesocotitule. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, mărturisim că firea omenească cea îndrupată este neschimbată cu totul și neamestecată cu firea cuvântului. Învățătorul alexandrinilor și cel mai întâi cu scaunul luminat a învățat că sunt două firi și două voințe pe cei ce voiesc a cunoaște dreapta credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, două fire ale lui Hristos, fără amestecare noi toți credincioșii mărturisim. Toată păgânătatea lui Eutihie împreună și a lui Dioscor, cel fără minte hulind,

0: Dragoste, te rog cuvântule al lui Dumnezeu ca să te vadă pe tine Dumnezeul cel adevărat, care îi chem din negura greșelilor. Strălucirea ta cea dumnezeiască, bunule, luminează sufletele celor ce din noapte aleargă la tine cu dragoste, te rog cuvântule al lui Dumnezeu ca să te vadă pe tine Dumnezeul cel adevărat, care îi chem din negura greșelilor. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale! Făcutul meu acum loc hieruvimii și sabia cea de foc, Stăpâne, dă înapoi, văzându-te pe tine, cuvântule al lui Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, făcând cale tâlharului în rai. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Izbăvește, Stăpâna cea bună a lumii, pe cei ce din suflet te mărturisesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu, că pe tine te-am dobândit o crotitoare nebiruită, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu adevărat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Strălucind prin curăție, luminat, făcutu-te-ai dumnezeiescu locaș al Stăpânului prealăudată, că tu una te-ai arătat, Maică a lui Dumnezeu, în brațe ca pe un prunc purtându-l pe dânsul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Purtând frumusețea cea cerească a sufletului tău cel prea înfrumusețat, făcut-te mireasa lui Dumnezeu pecetluită, fiind cu fecioria curată și lumea luminând cu strălucirea curăției. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Dătători de lege de Dumnezeu purtătorilor, Hristos v-a arătat pe voi, care ați povățuit prea bine ca Moise pe noul Israel și pe vrăjmașul Faraon, în adâncul cel cumplit al pierzării, ca și acela l-ați cufundat. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Cât e de frumoasă și de luminată adunarea părinților, care, cunoscând pe Iisus, unul prin sine și unit ca Dumnezeu și om, propovăduiește două lucrări ale Lui tuturor marginilor.
1: Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Rușinatul sa Pavel, Petru și Teodor, împreună cu Pir și Serghie și Onorie, cei ce făceau amestecarea celor... Cel ce făceau amestecarea celor două fire ale Lui Hristos cu amestecarea lucrării Lui. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! O severe firele lui Hristos nu le-a amestecat călcătorile de lege, că părinții ce se adunaseră și toți prea fericiți învățători au arătat că Hristos este în două firi și într-un singur ipostas tuturor, așa vestindu-l. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! O severe firele lui Hristos nu le-a amestecat călcătorile de lege, că părinții se adunaseră și toți prefericiți învățători au arătat că Hristos este în două firi și într-un singur ipostas tuturor, așa vestindu-l. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Luată cu adevărat firea omenească, cel fără de început cuvântul Tatălui ca un iubitor de oameni, vrând să ne miluiască pe noi cei pieriți, pentru aceasta îl mărturisesc pe el în două firi și în două voințe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe sever l-a surpat al patrulea sobor și pe Dioscor, care au culit pe Hristos, dar au întărit cartea lui Leon cel întâi stătător pe scaunul Romei celei vechi, foarte bine adeverind cele două fire ale Mântuitorului neamestecate și nedespărțite, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce e îndrăznire ca o Maică la Fiul tău prea curată, purtarea ta de grijă pentru noi cei de un neam, te rugăm să nu o treci cu vederea, că pe tine singură creștinii către Stăpânul te punem rugătoare milostivă. Păi mânt.

0: manul tău, celin alergând către tine, scoate din stricăciune viața mea, mult milostive. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, răsignindu-te, Stăpâne, cu piroanele, blestemul cel ce era asupra noastră l-ai nimicit, iar cu sulița fiind împus în coastă, zapisul lui Adam rupându-l lumea ai slobozit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, răstignindu-te, Stăpâne, cu piroanele, blestemul cel ce era asupra noastră l-ai nimicit, iar cu sulița fiind împus în coastă, zapisul lui Adam rupându-l lumea ai slobozit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, Adam, prin înșelăciune, potignindu-se jos, s-a prăvălit în prăpastia iadului, cel ce ești din fire Dumnezeu și îndurat, l-ai pogorât către căutare și pe umeri, purtându-l împreună cu tine, l-ai înviat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Moise cel mare, între proroci, mai înainte te-a descris pe tine chivot, masă, sfeșnic și năstrapă, însemnând în chipuri întruparea din tine a celui preanalt, Maică Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Omorâtul sau moartea și s-a zdrobit stricăciunea, osândirea lui Adam aruncându-se asupra celui născut al tău, Stăpână, că ai născut pe viața care mântuiește din stricăciune pe cei ce te laudă pe tine. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Străină și nouă amestecare a firilor lui Hristos cu adevărat adunarea cea rea a răspuns, două lucrări amestecând într-o singură lucrare, una și străină, pe care plinirea drept credincioșilor a alungat-o din sfințitele curți. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Adunarea deșertăciunii ca să scape de nestorie cel cumplit, care nebunește mărturisea a doi fii, a alunecat din prăpastie într-o altă prăpastie. Potărând în zadar tulburarea privitoare la voirile firilor, dar a fost biruită de părinții cei dumnezeiești. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe cel luminat l-au propovăduit mai înainte părinții, fiul de o ființă cu Tatăl și cu Duhul, despre același adunare a dumnezeiștilor învățători din dumnezeiștile lucrări pe toți a învățat, adeverind firească lucrarea lui, tot așa și voirea lui. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Voirea ipostatică, rău înțelegându-o mai mari răzvrătirilor, au învățat că împreună cu voile sunt și fețele celor ce voiesc. Pe aceștia părinții biruindu-i au învățat că este potrivită cu firea și lucrarea ei cea de o ființă. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Două cărți ale lui Chiril, care au fost trimise oarecând la Singhel, mai marele scaunului din apus, desființează toată înșelăciunea lui Sever, cu dreaptă credință pe Hristos propovăduind. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Două cărți ale lui Chiril, care au fost trimise oarecând lui Singhel, mai marele scaunului din apus, desființează toată înșelăciunea lui Sever, cu dreaptă credință pe Hristos propovăduind. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Chiril îl propovăduiește pe Hristos în două firi și în două lucrări, ruind de restul lui Sever, cel fără de minte. Pentru aceasta tot să rămânem în învățăturile lui. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară preacurată și născătoare de Dumnezeu, slăvită Marie, credincioșii după adevăr te propovăduim, astupând gura lui Nestorie cea culitoare și gândul cel rău al lui Dioscor.
1: Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul

0: Domnul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Propovăduirea apostolilor și dogmele părinților au întărit bisericii o singură credință, care, purtând haina adevărului cea țesută din teologia cea de sus, drept îndreptează și slăvește taina cea mare a dreptei credințe. Cu înaltă propovăduire să auzim înțelepciunea lui Dumnezeu grăind: cel însetat să vină la mine și să bea. Paharul pe care îl țin este pahar al înțelepciunii. Această băutură cu cuvântul adevărului am scos-o. Nu apa grăirii împotrivă, ci apa mărturisirii dreptei credințe, pe care, bându-o Israelul cel nou, vede pe Dumnezeu care grăiește. Vedeți, vedeți că eu însumi eu sunt și nu mă schimb. Eu, Dumnezeul cel dintâi, și eu după acestea și afară de mine altul nu este nicicum. De aceea cei ce se împărtășesc de ea se vor sătura și vor lăuda taina cea mare a dreptei credințe. Sinaxar, într-o această lună, ziua a 19-a,

Pomenirea Sfintei Cuvioase Macrina și a Sfântului Cuvios Die. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Patru împreună Sihaștrii care cu pace s-au săvârșit, tot în această zi, pomenirea celui dintre Sfinți Părintelui nostru Teodor, care a sihăstrit în lavra Sfântului Sava și apoi a ajuns Arhiepiscop al Edesei, tot în această zi, aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov. În această zi, în duminica, săvârșim pomenirea celor 630 de Sfinți Părinți de la Calcedon care s-au adunat la Sfântul și a toată lumea al patrulea sinod ecumenic. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Dătător de rouă a făcut Îngerul cuptorul pentru cuvioșii tineri, iar pe haldei, arzându-i porunca lui Dumnezeu, pe tiran l-a înduplecat să strige, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, tânguindu-se soarele pentru patima ta, în negură s-a învăluit și ziua peste tot pământul să pune lumina s-a întunecat strigând, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, îmbrăcatul s-a într-o lumină cele de dedesubt prin pogorârea ta, Hristoase, iar strămoșul arătându-se plin de bucurie, dănțuind a săltat strigând, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Pe cei trei tineri nu i-au ars roua focului, nașterea ta mai presus, nașterea ta mai înainte închipuindu-o, că focul cel dumnezeesc pe tine nearzându-te s-a sălășluit întru tine și pe toți i-a învățat a striga, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Pe tine te fericesc marginile pământului preacurată, Maică, precum ai prorocit, fiind luminate cu strălucirile tale cele purtătoare de lumină, și în har cântă, strigând, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Dinții cei vătămătorii au înfipt în mine șarpele cel prea viclean, dar i-a zdrobit pe ei Fiul tău, Maica lui Dumnezeu, iar mie mi-a dat tărie a striga, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine, Fiul lui Dumnezeu și om, cunoscându-te mai înainte cetele teologilor săpâne, lumii te-au propovăduit având două voiri și două lucrări, iubitorile de oameni, devenind doimea mândurora firilor tale. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. O doabă strălucită bisericii v-ați arătat că, bineprimind așezămintele apostolilor, pe toți i-ați învățat cuvântul dreptei credințe. Să cunoască pe Domnul, unul dintre ei mea tot făcător, lucrător, voitor și atot puternic. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, lumină nezidită și viață nemuritoare, cunoscând pe Dumnezeu, bine l-ați propovăduit tuturor mai presus decât cele ce sunt jos cu firea, osebind firile cele din fire, cunoscându-le împreună și cele nedespărțite. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca niște fulgere ale dumnezeiești lumini v-a trimis în lume Hristos ca să ardeți de tot pe lucrătorii înșelăciunii și toată biserica să o luminați fericiților, slăvim pe Dumnezeu cel lăudat și atot puternic. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, în două firi și în două lucrări mărturisim pe Hristos neamestecat și neschimbat, înșelăciunea lui Sever o ați biruit. Pentru aceasta, celui ce a răbdat pătimirea prin luarea trupului, să-i cântăm, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe unul cunoaștem cel de pe cruce și din sânurile Tatălui ca pe un Dumnezeu întru cele prea înalte, iar în mormânt ca pe cel ce s-a unit cu trupul, căruia cântăm cu un glas strigând, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înșertarea lui Arie, cel ce micșora pe Dumnezeu și despărțea încă și amestecarea firilor de către Savelie, a vrăjmașilor treimii, credincioșii urându-le treimii să-i cântăm binecuvântate și Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, Domnul tuturor, Tatăl, numai al unui a născut Fiului, cu dreaptă credință Dumnezeu numindu-te, te vestim. Și pe unul care din tine iese Duhul cel prea drept, cel de o ființă și împreună veșnic știindu-l.

Divă paie, izvorât rog, vioșilor și jertfa dreptului cu apă, ai mistuit-o că toate le faci, Hristoase, numai cu voia. Pe tine te preanălțăm într-o toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale. Pe poporul cel, altădată ucigător de proroci, pisma l-a făcut acum ucigător de Dumnezeu. Spânzurându-te pe cruce cuvintea lui Dumnezeu pe care te preanălțăm într-o toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale. Pe poporul cel altădată ucigător de proroci, pisma l-a făcut acum ucigător de Dumnezeu, spânzurându-te pe cruce cuvântul al lui Dumnezeu, pe care te preanălțăm într-o toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, senurile cele cerești nu le-ai părăsit și în iad, pogorându-te, ai sculat împreună cu tine, Hristoase, pe tot omul care zicea în putreziciune și care te preanalță într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cel ce a înființat lumea numai cu voia și a luat trup din preacuratul tău pântec, vrând să-l zidească din nou, pe acesta îl preanălțăm într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ocași Dumnezeu, ca al unirii cuvântului cu mine, omul te-ai făcut preacurată, strălucind iluminat cu lumina fecioriei, pentru aceasta te lăudăm într-o toți vecii. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca dintr-o îndemnare din dumnezeiască învățătura apostolilor și a prorocilor, părinții pornindu-se au propovăduit zicând, unul este Domnul tuturor Hristos într-un ipostas și îndoit cu firile și cu lucrările. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca toată înșelăciunea cea fără de rușine și hulire a părinții, izbutind cu totul să o dezrădăcineze de la biserică, împreună au vestit pe Domnul a avea lucrare și voire după ființă nezidită, ca făcător și zidită ca om. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu, ținându-l în mâini ca o sabie pe vrăjmașii dreptei credințe, bine i-ați tăiat părinților. Lucrarea și voirea Mântuitorului și toate cele firești ale lui îndoite a fi, un așezământ le-ați răspuns așișderea și firile. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Toată ești frumoasă, toată bună, toată luminoasă, de lumină purtătoare și de Dumnezeu primitoare, cu totul una și strălucită. Pentru aceasta luminează-mi, stăpână, ochii inimii mele care simt mireasma slavei tale și fiind răniți cu dor după aceea. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Să se rușineze fețele și să se astupe gurile celor ce nu propovăduiesc un fiu în două firi, netăiat, neschimbat și neamestecat. Că noi, drept credincioși, slăvim pe Hristos și după una și a Lui lucrare și a voiri, nu în două ipostasuri, ci în două firi. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce aveți numirea lui Iacov Kenton, scriindu-vă vouă numele acestuia, răspundeți nouă. Au într-o numire lui v-ați botezat în scăldătoare de demult, pentru aceasta v-ați depărtat de la Hristos cu adevărat, de bună voie împlându-vă de rușine, împreună cu mincinosul acela. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, pe o Dumnezeire întreit lucrătoare, pe o rază strălucitoare dintr-o fire între ipostasuri, pe Tatăl cel fără de început și pe Cuvântul cel împreună fără și pe Cuvântul cel împreună de o ființă cu Tatăl și pe Duhul cel purcezător împreună și de o ființă. Tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare preanunțați-L într-o toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sufletul meu cel omorât înviază-L, căzut fiind ridică-L, rănit fiind vindecă-L, mintea mea împacă-o și potolește valurile ispitelor fecioară. Și mă mântuiește pe mine cel ce cânt, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare prea înălțați-L într-o toți vecii.

0: Pe Dumnezeu al vedea, nu este cu putință oamenilor spre care îl cutează, căutau oștile îngerești, iar prin tine preacurată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care, slăvindu-l cu oștile cerești, pe tine te fericim. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, nepărtași la patimii rămas cu cuvântului al lui Dumnezeu, deși în trup împreunat ai fost cu patimile. Dar pe om l-ai dezlegat din patim, făcându-te patimă pentru patim, Mântuitorul nostru, că Tu singur ești nepătimitor și atotputernic. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, stricăciunea morții primind, ți-ai păstrat trupul tău fără să guste stricăciune, iar sufletul tău cel de viață, făcător și Dumnezeu, n-a rămas în iad, stăpâne, ci ca dintr-un somn, sculându-te pe noi împreună cu tine neasculat. Prea Sfântă Trime, Dumnezeu nostru, slavă ție, pe Dumnezeu Tatăl și pe Fiul cel fără de început, toți oamenii îl slăvim cu buze curate, iar puterea cea negrăită și prea slăvită a Sfântului Duh o cinstim. Că Tu singură ești atotputernică treime nedespărțită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Arătată-te evia război de țesut al Dumnezeirii, întru care cuvântul și-a țesut haina trupului, îndumnezind chipul meu, Fecioară, întru care îmbrăcându-se a mântuit pe toți cei ce din cuget curate măresc pe Tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Morților înviere s-a dăruit acum prin nașterea Ta cea nespusă și negrăită Născătoare de Dumnezeu prea curată. Că viața cu trup din tine îmbrăcându-se tuturor a strălucit și mâhnirea morții în chip vădit a dezlegat-o. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Având pe Hristos în voi grăind cele dumnezeiești de mult și acum curat cu cel curat, unind-vă fericiților, ați întărit biserica lui pe care, cu osteniel și cu sudor multe, cu adevărat ați așezat-o.
1: Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pildă și îndreptare v-ați făcut la toată biserica lui Dumnezeu. De trei ori fericiților învățându-se pentru parea lui Hristos și teologia unei singure dumnezeiri nefăcute, iar acum limba cea vătămătoare după prorocie o izgoniți. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Toată grăirea împotriva relei credințe după prorocie părinților, bine ați dezlegat-o și după vrinicie grăind, ați arătat osebirea lucrării cea firească, a fi nedespărțită, nezidită, a toate lucrătoare și atotputernică. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Gura lui Dumnezeu, făcându-vă sfinților, l-ați propovăduit pe cel ce din fire este neapropiat, a se fi împărtășit numai prin singure lucrări și strălucirile lui. Pentru aceasta pe voi, ca pe niște făcători de bine după vrinicie, vă fericim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu ești mie și coroană de aur și dumnezească săvârșirea cântării mele prelăudată, pe care, întorcându-mă acum din izgonire, am închinat-o Fiului Tău, cinstită cântare de mulțumire aducând ție, ceea ce ești pricina bunătăților preacurată. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Despărțita sever, înșelătorul, biserica lui Hristos, cea bineslăvită și pedeapsă, cu sfatul părinților celor binecredincioși a luat pe dreptate pentru hula și pentru bârfirea sa, și a fost lepădat din adunarea învățătorilor și osândit. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Despărțita sever, înșelătorul, biserica lui Hristos, cea bineslăvită și pedeapsă, cu sfatul părinților celor binecredincioși, a luat pe dreptate pentru hula și pentru bărfirea sa și a fost lepădat din adunarea învățătorilor și osândit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, firele lui Hristos pentru cele împreunezi și unire și amestecare aduci împotrivă, pătimirea crucii și îngroparea adăugând dumnezeirii cele nepătimitoare, a unei a născut cuvântului lui Dumnezeu, o ticălosule sever. Pentru aceasta de hulirea ta cea prea mare ne scârbim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mândria împreună și îndrăzneala vrăjmașilor surpo, cel ce te-ai născut din Fecioară și sfaturile celor rău înțelegători făcătorule, iar adunarea credincioșilor întărește-o neclintită ca un Dumnezeu, fruntea înălțându-ne și în credință întărindu-ne ca toți să te slăvim.

0: Înțelepciune,
1: binecuvintează.
2: Este binecuvântat Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, să ne miluiască pe noi.
1: Amin.
3: Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfânta Biserica ta o păzește în veacul veacului.
2: Sfântă Sfântare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
3: De aceea mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
2: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea

Înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfinte Preacuvioase, Magii noastre, Blandina, Mărturisitoarea, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Cuvios Dias, ale Sfintei Cuvioase Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, acolo pomenirea o sărbășim, ale Sfântului Celui Între Sfinți, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeiești, Părinți Ioachim,

a cărui milă este nemăsurat cu cei bine de oameni necăită. Însuși, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul.

frumusețea casei tale, pe aceștia îți plătește prea mărindu-i cu dumnezeiasca ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o tine. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

împlinește cererile Tăi. Ia cu ea cu cunoștința adevărului, cel ce va să fie viață veșnică de lume. Că bun și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul.

0: folosești pe cale propovăduire.
1: Cel ce locuiește în ajutorul celui prea înalt, pentru a

0: Binecuvintează, preacuvioase Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
1: Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos.
0: Să-mi fie

orbi se țineau după el strigând și zicând: Miluiește-ne pe noi, fiule al lui David! Iar după ce a intrat în casă, au venit la el orbii și Iisus i-a întrebat: Credeți că pot să fac eu aceasta?

Și fiind scos demonul mutul a grăit, iar mulțimile se minunau zicând, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar farisei ziceau cu domnul demonilor, scoate pe demoni,

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos Domnul i-a întrebat pe cei doi orbi: credeți că pot să fac eu aceasta? Iar ei i-au răspuns lui: da, Doamne. Și s-a atins de ochii lor și le-a zis: după credința voastră fie vouă. Preacuvioși, preacucernici, părinți, dragi creștini, iată, ne aflăm cu ajutorul Bunului Dumnezeu în a șaptea duminică după Rusalii, după pogorârea Duhului Sfânt, o zi de sărbătoare în care Sfinții Părinți ai Bisericii au rânduit să se citească această frumoasă pericopă din Sfânta Evanghelie după Matei, ce face referire la vindecarea celor doi orbi și a unui mut cu Duh. Și, de fapt, ne aflăm în această înrurire a Sfântului Duh pe care o trăim în fiecare clipă din viața noastră. Cât de frumos Părintele Sfânt Mărturisitor Dumitru Stăniloae spunea într-o carte, Iisus Hristos sau Restaurarea Omului, că noi trăim în experiența noastră orizontală, în viața noastră socială, cotidiană, fiecare după putința lui, după contextul pe care îl experimentează, trăim, de fapt, binecuvântarea și pocurârea Duhului Sfânt. E o afirmație oarecum curajoasă, ea se bazează, de fapt, pe afirmația unui mare teolog și filosof, Helmut Tillich, un filosof german, ce vorbește despre faptul că axa istoriei noastre orizontale se întâlnește de fiecare dată cu axa istoriei verticale a lui Dumnezeu. Și Părintele Sfânt și Mărturisitor Dumitru Stăniloae afirmă atât de frumos că în întâlnirea celor două axe, de fapt în acest semn al Sfintei Cruci pe care îl experimentăm în fiecare clipă din viața noastră, nu este altceva decât o experiență a cinzecimii, a rusaliilor. Și este evident că viața noastră, contingentul nostru, este cel care merge spre viața de veci și în fiecare clipă a istoriei noastre, de fapt, ne întâlnim cu istoria vindecărilor Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, în viața noastră. Așa se face, dragi creștini, că și în Evanghelia de astăzi, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, atrage atenția asupra faptului că Dumnezeu este continuu lucrător și prezent în viața noastră, pentru că este Dumnezeu viu. Este Dumnezeu personal, treime de persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este Tatăl care e lucrător prin Fiul în Duhul Sfânt și în acest fel treimea cea sfântă este cea care ne dă cu adevărat lumină, viață, bucurie, sănătate în viața noastră. Dacă vreți ca să continuă această frumoasă metaforă pe care o folosește Părintele Sfânt Dumitru Stăniloae, în experiența noastră de multe ori ne bucurăm de lumina soarelui din cer, ne bucurăm de ploaia din cer sau de roua care cade dimineață, dar de prea multe ori ne gândim poate în viață că tot ceea ce găsim ca rod sau trăim ca rod în viața noastră ni se datorează nouă. De multe ori, când terminăm serviciul la ora 16, poate alții mai târziu sau poate unii îl continuăm atât de mult în această acțiune orcoholică, adică de a face totdeauna, de a munci întotdeauna, trăim și zicem că am făcut astăzi, am reușit să fac lucruri, mi-am îndeplinit targeturile. Vedeți, folosim foarte mult limbaj occidental ca să facem referire la ceea ce înseamnă obiectivele noastre de lucru, de activitate în viață, raportându-le atât de mult la noi înșine. Și de multe ori suntem atât de istoviți după o zi de muncă și ne dăm seama că poate nu am reușit să facem tot ceea ce ne-am propus și zicem, de lasă că o să mă odihnesc, câteodată ne odihnim chiar puține ore pentru a ne trezi a doua zi dimineață să o luăm de la capăt într-un ritm oarecum nebunesc. Și credem, din păcate, de prea multe ori că toate acestea se datorează nouă. Noi suntem cei care muncim mult, noi suntem cei care agonisim, care adunăm atât de mult în viața noastră, noi suntem cei care facem atât de mult pentru noi înșine, în primul rând, pentru familia noastră, pentru cei dragi, și de puține ori reușim să ridicăm capul spre cer și să ne dăm seama că, de fapt, Domnul Dumnezeu, Cel atot bun, este Cel care lucrează toate aceste bune și sfinte în viața noastră. spuneam mai înainte, este precum soarele care e în cer. De multe ori nici nu îl vedem, atât de blocați fiind în biroul nostru, în fața calculatorului, asupra documentelor, cărților și așa mai departe, nu reușim să vedem că afară este lumină, că este soare. De multe ori nu reușim să vedem ploaia sau să auzim ploaia care bate afară în fereastră și nu reușim să înțelegem cât de importantă este rourarea sau ploaia Duhului Sfânt în sufletele noastre. Și vedeți, tocmai Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, asta vrea să scoată în evidență, faptul că chiar dacă nu vedem toate aceste haruri și binecuvântări din viața noastră, ele sunt lucrătoare continuu, într-un mod tainic, într-un mod pe care poate nu-l percepem atât de clar, atât de vizibil, dar pe care știm că îl trăim la un nivel interior, îl trăim duhovnicește și aceasta este cu adevărat viața noastră. Cât de frumos Sfânta Evanghelie de duminica trecută în legătură cu vindecarea slăbănocului din Capernaum se încheia cu un verset excepțional și anume că toată mulțimea s-a înspăimântat de minunea aceea și a dat slavă lui Dumnezeu care a dat oamenilor atâta putere. Vedeți cât de frumos Sfântul Evanghelist Matei face acest transfer de forță, folosind din nou un englezism, aici de empowerment, de împuternicire. Dumnezeu este Cel care dă putere oamenilor tocmai ca să se arate lucrători ai binecuvântării lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă și în Evanghelia de astăzi, dragi creștini. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos este în Capernaum după o mulțime de minuni, vindecări, învieri, învierea fiicei lui Iair, mai marele sinagoge. Și mergând pe drum, din spatele lui vin doi orbi, nici aproape că ne este foarte greu să ne și imaginăm cum doi orbi se dirigează unul pe celălalt, amândoi strigând către Mântuitorul Iisus Hristos, miluiește-ne pe noi, fiule al lui David. Și continuă acest parcurs, aproape agățându-se, am zice noi, într-un limbaj românesc, ca un scai de o haină, ei vor neapărat să fie miluiți de Hristos Domnul și Hristos Domnul parcă, într-un mod din nou tainic, duhovnicesc, evident, îi conduce pe aceștia până spre o casă, îi aduce într-un interior, într-un interior de taină, acolo unde Hristos Domnul, așadar în acea casă, îi întreabă pe cei doi, ce doriți să vă fac? Și, desigur, le spune, credeți voi că pot să fac lucrul acesta? Și cei doi orbi zic, da, Doamne. Atât de puternic este acest da, Doamne, care vine din lăuntrul de taină, din sufletul plin de lumină al celor doi orbi, încât Mântuitorul Iisus Hristos pune mâna pe ochii lor și imediat îi vindecă. Și vindecarea aceasta este exprimată din nou ca un răspuns al credinței din interiorul orbilor. După credința voastră fie vouă. Nu ca și cum Mântuitorul Iisus Hristos așteaptă lucrarea credinței pe care o și vede deja. Nu e vorba despre un înainte și după, ci e vorba despre o lucrare continuă a omului credincios, a omului care așteaptă întâlnirea cu Hristos Domnul și știe că atunci când l-a găsit, când l-a întâlnit, când l-a văzut, într-un mod tainic, pentru că aceia erau orbi, știe că vindecarea este acum și aici. Dragii mei, în antichitatea aceasta biblică erau foarte mulți orbi și lucrul acesta este cumva de înțeles, pentru că viața propriu-zisă, viața domestică, cotidiană, se desfășura în foarte mult praf. Casele aveau pe jos pur și simplu pământ bătătorit, ceea ce însemna că o zi întreagă, încă din vârsta copilăriei, din vârsta prunciei, un om petrecea această experiență într-un cadru plin de praf. Era o lume, un timp mai lipsit de igiena corporală, încât cu adevărat ceea ce întâlnim în Sfintele Scripturi, relatându-se ca fiind foarte mulți orbi care vin înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, este un act real, istoric. De altfel, întâlnim la același Sfânt Evanghelist, Matei, o relatare în cetatea Erihon despre vindecarea a doi orbi și faptul că aceia îl însoțesc pe Hristos Domnul pe drum și în afara cetății Erihon strigă asemenea acestui orb din cetatea Capernaum: Iisuse Hristoase, Fiule al lui David, miluiește-ne! Și atunci, și acum în această Evanghelie, Hristos Domnul este grabnic ajutător. Dar încă o dată, acesta este lucru pe care vreau să-l așez în adâncul de taină al sufletelor dumneavoastră. Mântuitorul Iisus Hristos arată că datorită credinței omului, datorită credinței acestor doi orbi, vindecarea vine cumva ca o consecință firească. Pentru că apostolul pe care l-ați auzit astăzi din Epistola către Romani pune accent tocmai pe relația aceasta dintre legea Vechiului Testament și Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că dacă oamenii împreună îl caută pe Hristos Domnul, împreună îl și găsesc, și această experiență eclezială, această experiență a bisericii în miniatură, este experiența lucrării Harului în biserică. Și iată că după această minune excepțională, Mântuitorul Iisus Hristos îi avertizează cu foarte multă rigoare pe cei doi orbi: să nu spuneți nimănui nimic. E o cerință care pare oarecum abstractă și care pare oarecum ciudată în contextul acesta în care și astăzi pe stradă nu ai cum să nu vezi doi orbi. Pentru că acei doi orbi trebuie să fie văzuți. E atât de important pentru noi, cei care avem vederea ochilor trupești, să îi ajutăm pe aceia doi, pentru că de multe ori, chiar dacă îi vedem atât de îndemânatici, cu bastonul alb dirijându-se, traversând poate chiar strada, traversând cartiere întregi, au nevoie de repere în jur. Au nevoie de glasuri, au nevoie de oameni care să-i ajute. De altfel, ei funcționează chiar și în întâlnirea aceasta cu Mântuitorul Iisus Hristos ca un sonar, aș zice, care transmite întotdeauna mesaje și așteaptă stânca cea tare, exact, Hristos Domnul, care să transmită mai înapoi mesajul către ei. Și în felul acesta ei știu cât de departe sau cât de aproape sunt de cei care aduc cu adevărat ajutorul. Și voi, oameni dragi, sunteți cu adevărat chipurile lui Hristos, călătorind în această lume împreună cu cei orbi, mulți dintre ei orbi trupește, dar și mulți orbi sufletește. Și în această acțiune a sonarului sau a sondării spațialității duhovnicești, teologice, noi suntem datori ca să dăm și un răspuns duhovnicesc acelora care sunt slăbiți de vedere sau câteodată sunt orbi duhovnicești. De aceea spuneam, este atât de important să îi vedem pe orbi în comunitate și să îi ajutăm, dar e atât de important să dăm și slavă Bunului Dumnezeu pentru lucrarea pe care Hristos Domnul o face în viața noastră. De aceea revenim la această întrebare retorică: oarecum ar putea doi orbi care toată viața s-au dirijat unul pe altul, oarecum ar putea să rămână ascunși în comunitate? Oarecum ar putea ei să tăgăduiască sau să pună sub obroc, așa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, lumina aceasta de care ei s-au învrednicit? Și nu e oarece lumină, nu e doar lumina soarelui, nu e doar posibilitatea de a vedea cele din jur, ce lumina care s-a deschis prima dată spre descoperirea celuia care este cu adevărat lumina, Hristos Domnul. Cât de frumos, parcă în Evanghelia de astăzi se reiterează cuvintele din Cartea Facerea: să fie lumină, a zis Dumnezeu și a fost lumină. Iată că cei doi orbi devin cu adevărat slăvitori a lui Dumnezeu. Și mai departe ni se vorbește despre faptul că în casa aceea este adus un mut care are un duh. Așadar, e o formă de demonizare, să înțelegem, și ne aducem desigur aminte de Sfânta Evanghelie de acum două duminici, cu vindecarea celor doi demonizați din Gadara, când cu siguranță și din Sfânta Evanghelie, din apostolul citit din Romani și mai apoi din cuvântarea părinților, duhovnici, ați înțeles că trebuie să fie, să existe o distinție foarte sensibilă, dar totodată foarte clară, între ceea ce înseamnă demonizare și boală psihică. Pentru că sunt foarte mulți cei pe care îi vedem bolnavi în comunitățile noastre și de multe ori încercăm să aducem o haină cumva de mistificare, poate de răutate asupra acelora, când de fapt și în Evanghelia de astăzi ne aducem aminte și în Evanghelia acelui copil care era prins de Duhul, Mântuitorul Iisus Hristos accentuează faptul că toate lucrurile acestea nu se întâmplă nici din cauza păcatelor lui, nici din cauza păcatelor părinților lui, ci pentru ca să se arate cu adevărat slava lui Dumnezeu în această minune deosebită. Așadar, distinția între ceea ce înseamnă demonizare și boală psihică este una extrem de sensibilă. Dar Sfântul Evanghelist Matei, în puține cuvinte, în Evanghelia de astăzi, arată că lucrarea demonică în cel mut se activează, este evidentă prin faptul că acela este un om lipsit de libertate și nu poate da slavă lui Dumnezeu. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, din nou într-un act de descoperire a dumnezeirii sale, cu adevărat a faptului că este Fiul lui Dumnezeu și este Fiul lui David, că este Dumnezeu adevărat întrupat din Sfânta Fecioară Maria, om asemenea nouă, este Cel care redă vorbirea mutului și acesta devine cu adevărat încă o dată slăvitor al lui Dumnezeu. Dar vedeți că dacă toată mulțimea laudă și slăvește puterea Mântuitorului Iisus Hristos, recunoscându-L ca fiind Dumnezeu, există o altă logică a grupurilor cumva separate de această gândire bună și sfântă, a fariseilor care au alte raționamente, alte structuri de a evalua cu adevărat ceea ce se întâmplă bun și sfânt în viața noastră. De multe ori, cu siguranță sunt în asentimentul dumneavoastră, încercând să facem lucruri bune și frumoase, cu noi înșine, cu cei dragi din familie, cu cei de la serviciu, cu cei apropiați prieteni, și făcând lucrurile bune ne izbim câteodată de răutatea gratuită a multora. Există, după gândirea lor, există un tipar, există un mod de a face binele. Și iar dacă nu ai săvârșit binele după tipicul acesta, după rânduiala aceasta, pentru ei binele nu este bine. Când de fapt ar trebui să ieșim din această logică. Asta este și invitația pe care Hristos Domnul ne-o adresează nouă tuturor. Aparent, toate sunt făcute într-un mod întâmplător. Spuneam, Hristos Domnul merge pe cale, poposește în casă, dar toate sunt într-o pedagogie excepțională a lui Hristos Domnul. Vedeți cât de frumos Mântuitorul Iisus Hristos îi spune femeii cananeence la fântâna lui Iacov: dacă știi cine sunt eu, aș face să răsară în tine, să izvorască apă vie, să fie o fântână săltătoare, o fântână dinamică, plină de viață. La fel, aceluia slăbănogului, da, de la scălătoarea Vitezda, după ce îl vindecă, spune: ia patul tău și umblă, arată-te oamenilor, pentru ca prin aceasta să se arate cu adevărat slava lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, minunile nu doar din Evanghelie, ci minunile din viața noastră trebuie să fie rostite, trebuie să fie făcute vizibile în viața noastră, pentru că liturgia de aici se continuă în casele noastre, se continuă după această sfântă și dumnezeiască liturgie. Spune Mântuitorul Iisus Hristos: întru aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții. Aș zice altfel, sau în continuare, întru aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii lui Hristos, dacă veți săvârși liturgia și după liturgie. Dacă veți fi cu adevărat oameni ai vindecării după ce ieșiți din Sfânta Catedrală, din Sfânta Biserică, din Sfânta Liturghie. Cu adevărat, Hristos Domnul ne-a împuternicit, ne-a dat putere. Încă o dată, să oamenii s-au minunat că Dumnezeu a dat oamenilor atâta putere. Tocmai asta a făcut Hristos Domnul întrupându-se. A arătat că umanitatea este plină de forță, de putere, atâta vreme cât caută puterea lui Hristos. Nu putere de la sine, nu putere autonomă și autosuficientă, ci prin puterea de binecuvântare a lui Hristos suntem și noi oameni ai binecuvântării, suntem oameni ai vindecărilor, suntem oameni ai învierii. Evanghelia de astăzi, dragi creștini, e una care ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos nu doar într-o casă vindecă, ci în casa lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică vindecă. De aceea glasul celor doi orbi, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu și Fiul al lui David, miluiește-ne, este de fapt rugăciunea noastră de la începutul Sfintei Liturghii. Ne rugăm, ne rugăm, Doamne miluiește, Doamne miluiește, încă ne rugăm, Doamne miluiește. Urmează ictenia întreită când rostim ca o respirație a noastră duhovnicească. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Și ne rugăm pentru toți și pentru toate, pentru cei pe care avem aproape și pentru cei pentru care poate nu ne-am gândit niciodată și nu ne-am întâlnit niciodată. Ne rugăm pentru toți că aceasta este experiența de vindecare, experiența în casa Domnului, ca o experiență care ne aduce cu adevărat har și pace și bucurie și înviere. Amin.
1: Să zicem toți din tot sufletul.

ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori, binefăcători.

Doamne, Dumnezeu nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi, robii Tăi, și ne miluiește după mulțimea milei Tale și trimite îndurările Tale peste noi și peste tot poporul Tău care așteaptă la Tine mare și bogată milă. Pe milă

Sfântul jertfernic și a cădea la îndurările tale. Pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului, primește Dumnezeule rugăciunea noastră, nu să fim vrednici. Ați aduce rugăciuni cere și jertfă fără de sânge pentru tot poporul tău și nevrednicește pe noi pe care ne-ai pus în această slujire ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale.

care nu se slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără de sândă să se împărtășească pe Sfintele tale taine și să se învredincească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni nici e legat cu pofte și cu desfătări.

însuși pentru iubirea ta de oameni, să ne-ai dăruit, ne-ai dat slujirea sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai tu, Doamne, Dumnezeu nostru, căpânești peste cele cerești și cele pământești, cel ce este tronul Herodimilor și tronul Scratimilor și împăratul Israel, cel ce singur ești sfânt și într-un sfinț te odihnești, deci pe tine te rog, cel ce singur ești și bine voi, că caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rog și încurățește sufletul și inima de cugete de cred. Și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău, să stau înainte acestei sfinte mesea tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și Sfântul Tău sânge, că la tine vin, trecând în grumaje și mă rog ție să nu înfrânești fața ta de la mine, nici să mă depte dintre slujitorii tăi. Și binevoiește să stai aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul Tău rog, că Tu ești cel ce aduci, cel ce te aduci, cel ce primești, cel ce te învați. Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, pe care tot acum și pururea și vecii vecilor.

0: Pe poporul român, cel binecredincios de pretutindeni și conducătorii săi, pe mai mari orașelor și ai satelor și armata țării noastre, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pe binefăcătorii miluitori și ostenitorii

e fericiți și de-a pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale, Veniamin Mitropolitul, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească.

0: Eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți întru Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei într-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul.

împărăția ta, totdeauna, cu cururea și în vecii vecilor.

0: Pace și fără de păcat de la Domnul să cerem. Suflet de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Vine și iertare de păcatele.

Cred în Bunul Dumnezeu, Tatăl Apărțitorului, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-un Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de tot veci. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a coborât la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a înrobat și a înviat la treia zi după Scripturi. S-a înălțat la cer și șarele a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Fiindu-l Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a găit din proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Iubiți, ale împărătării tale, că Tu ești Dumnezeu negreit și necuprins cu gândul, nevăzut, neapurile, fiind și același, fiind Tu și unul născut prin Tău și Tu, Dumnezeu și Sfânt, că din neființele, la ființele, că noi și crezându-i, iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate, făcându-le, până ce ne-ai sfii la cer și ne-ai dăruit împărăția Ta ceva să fie. Pentru că să mulțumim Ție și unul, a născut Fiului Tău și Duhului Tău, Dumnezeu. Ție și pentru că în această zi de arhanghel, zeci de mii de îngeri, de rubimii cei cu și serafimii cei cu câte șase aripi pe

0: celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Aducem aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la cer, de șederea cea de dreapta și de cea de

0: să aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine credem, trimite-te tu pentru ce sunt peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, cu pururea și în vecii vecii. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre prizbia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău, spre plinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți, pentru credință, spre moși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, osnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit pentru

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserice în pace, întreg cinstit, sănătos.

Aduce aminte, Doamne, orașul acesta de cara aceasta în care vizim și de toate orașele state, de cei ce credință locuiesc în el. Aduce aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătinesc, de cei robiți și de mântuirea ta. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri, ce fac bine sfântele tale biserici și ce aduc aminte de cei sărași și trimite-te să nu uiți milele tale.

0: Fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la împărătoarea judecată a lui Hristos.
1: Spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă.
0: Unitatea credinței și împărtășirea

0: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: Sfinție Împăratele, să cerce pe toate de făcut cu puterea ta cea nemăsurată.
1: Capetele noastre, Domnului, să le plecăm.
0: Însă, Stăpân, caută din cer spre cei ce-a plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sântele, ce ție, Înfăcoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește. Pe cei bolnavi îi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul.

Stones like this. Și este 12 ascultați.

frică de Dumnezeu, cu credință

0: Iubiți credincioși, cei care v-ați spovedit și aveți dezlegare de la Părintele Duhovnic ca să vă împărtășiți, rostim împreună rugăciunile pentru Sfânta Împărtășanie.
1: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul tău trup și acesta este însuși scump sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Împărtășii cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață făcătoarele tale taine, întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să

Sfinți, primind Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos Taine, cu vernicie.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toate darea cea bună și totalul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți între tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade, le binecuvintează și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfintei Cuvioase Macrina s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile cele către mântuire. Și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei, stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu rugăciunile Sfântului Cuvios Dias, ale Sfintei Cuvioase Macrina, sora Marelui Vasile, și ale Sfântului Cuvios Serafim de Sarov și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Cel ce ai primit toate rândiala Hristului.

ce a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, imagii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghia am săvârșit, ale Sfintei Cuvioase Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare și ale Sfântului Cuvios Dia, ale Sfântului Cuvios Serafim de Sarov și ale Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic și ale celor dinpreună cu dânsi, a căror pomenire astăzi săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților,

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângăitorile, Dupălați, Vărnicare, Pretutindenești și pe toate ne punești. Mistierul bunătăților și lucrătorile de viață, vinul și te sănăstuiește pe noi și ne curățește pe noi de toate întâlnicirea. Mântuiește pururile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția.

0: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de omilință aducem noi nevrednice păcătoși pentru mijlocirile sale, că mardarul ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! Îngerii din cercul laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie Te-au încurunat pentru vredniciile Tale, că femeiesc pru curtând și fire slăbănoagă. Ai știut, a biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară! Bucură-te, porumbiță cuvântătoare! Bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc! Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul! Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cu cernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri. Până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrutitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prioniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre Tine pururea nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-Te pe Tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale cu bucurie, Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a domădi moaștele Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi. Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei. Bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednici pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, Ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrenicie și cu credință au fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău. Îi aducem cântarea aceasta, bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furduni, Bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, papăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie, sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări? Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc, de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mânghierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit. Să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aliluia!
1: Aliluia!
2: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare celor slabi, bucură-te, stârpitoare răutăților, bucură-te, izvorătoare milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de nevrășmașii noștri. Nu ne-a părăsit milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici. Cântându-i aliluia!
1: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire. slavă laudei tale, slavă îndelungă răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, slavă faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slavă monahilor, bucură-te povățuitoare creștinilor, bucură-te cinstitoare cuvioaselor, bucură-te păzitoare sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoare dreptei credințe, bucură-te surpătoare a eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoare cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, ca această viață nestricăcioasă luată în veci. Pentru aceasta slavă a aflat și darul de minuni. Porunca lui Dumnezeu cântând Aleluia!
1: Aleluia!
2: Eu, cugetătorii, prin tine fiind mustrați în spăimântă, văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului slavei asupra ta cuvioasă, că asta strălucește aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, ducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdi sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aleluia!
1: Aleluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palata nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfrutată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe ochii zășii a bunei noastre voin și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe care pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aleluia!
1: Aleluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela, care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioare neîntinată, bucură-te, comoare nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne spus este mântuirea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul, prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție bucură-te.
1: Și lui Dumnezeu lauda ce cerească. Aleluia!
3: Aleluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrășmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de barcupe, de foc, de grintene, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, cotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, ducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoare și a mea smeritului păcătos.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Mechinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoarea durerilor care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, nenumărate, cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși și netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința ce de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim

născut la dar, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunerii.

0: în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Isin și Hristostom, Protosinghirii Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, Preoții, Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconi, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconi Ioan și Matei, frați Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahile, Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisie, Parascheva, Epifane, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectaria, Rasofoarele, Anastasia și Teodora, Salți, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul, Mirel, Costel, cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Natanael, Protosinghii, Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții, Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Dania și Laurian, Arhidiacon, Nifon, Paul, Iliei, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, frate, Iulian, și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru casele sertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacele tale pe care cu beșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâneta ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologii și cu minință strigăm, izbăvește-n toate nevoile pe robii tăi și ca milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri spre noastră și de războiul cel între noi. Pentru ca milostiv, blând și les, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărtezi, să împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului.

0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Ceea ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Marii Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif, cea milostivă, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților dreptilor dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: făcut.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești, pe toate le plinești, vistier bunătăților, Gătătorile de viață, vină și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Că de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dărește și se sfârșește sfântul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tuturor cui bun își va pune pui. Pui săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa, pus în valea plângerii în locul care a fost pus. La binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în puterele Ta, se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bun este o zi în curțile Tale decât miale, să mai fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului întontur, se răbimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău. Acoperite toate păcatele lor, potulite toată mânia Ta, întorse de către țivea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare învește vei mânia pe noi, sau vei întinde mina Ta, sau vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne nouă, auzi voi ce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întoarc inima spre Dânsul, dar mântuirea Lui aproape este de cei ce suntem de Dânsul, ca să se sălășulească slavă în pământul nostru. Mila și adevărul S-a întâmpinat dreptatea și pacea S-a sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Dacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt, Eu păzește sufletul meu, căci cu viu sunt, mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce ne dăjduiește în Tine. Miliește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul ceririi mele în ziua necazului meu, strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut. Se vor închina înaintea Ta și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, ceea ce faci, minunat Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să Te amă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu, îndurat și milostiv, ești îndelung răbător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miliește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slugii Tale. Fă cu mine să-mi spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Fă-cu mine să-mi spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Preaslăvite și Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce luminător pe pământ pe părinții noștri ai întemeiat și printr-o înșel adevărată credință pe noi pe toți ne-ai îndreptat mult îndurate, slavă ție, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te născut din Fecioară și răstignire răbdat bunurile care cu moarte pe moarte predat și învierea arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vedere pe cei ce zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit, nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi pentru Avram cel iubit de tine, pentru Isaac robul tău și Israel sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Propovăduirea apostolilor și învățăturile părinților au întărit credința bisericii, care, purtând haina adevărului cea țesută din teologia cea de sus, drept, îndreptează și slăvește taina cea mare drepte credință. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Căci în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung rugăturile, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți schimbi la mântuire pentru făgădința bunătăților ce o să fie în sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta. Și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, cu binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milosivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
2: Amin. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce îndelung răbdat pentru greșelile noastre, până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi într-o care pe lemnul cel de viață făcut, dar fiind răstignit, tâlharului cel binecunoscător intrare era ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în văile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre. Iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-a stins într-o deșertăciune în zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ale putând pe omul cel vechi într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică, să ajungem în destulocasul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm. împreună cu Părintele Tău cel fără de început și prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Sfântul Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce, se acopere pământul, cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului asinii sălbatici, setași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas, cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul, cel ce răsare iarbă dăpitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care ei sădit acolo păsările și vor face cu iblocașul cocostărcul în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi soarele și a cunoscut apusul său pus în întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mucesc ca să puce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă baraurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dânduletul lor vor aduna, deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, luave duhul lor și se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi, Domnule, în viața mea, cânta voi, Dumnezeului meu, cât voi fi. Lăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Ți-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru.

0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

Cuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie adus.

0: Din cartea a treia a regilor citire.
1: Să luăm aminte.
0: Păsta cuvântul Domnului către Ilie prorocul să grească către Ahab. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, înaintea căruia slujesc eu, în acești ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât numai când voi zice eu. Și a zis Domnul către Ilie, du-te de aici, îndreaptă-te spre răsărit și te ascunde la părâul Cherit, care este în fața Iordanului. Apă vei bea din acel părâu, iar mâncarea am poruncit corbilor să-ți aducă acolo. Și a plecat Ilie și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și a așezut la părâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne dimineața, pâine și carne seara, iar apă bea din pârâu. După o vreme, pârâul a secat, nemai fiind ploaie pe pământ, atunci a fost cuvântul Domnului către Ilie, zicând, scoală-te și du-te la Sarepta Sidonului și șezi acolo, căci iată am poruncit de femei văduve să te hrănească. Și s-a sculat el și s-a dus la Sarepta și când a ajuns la porțile cetății, iată o femeie văduvă aduna vreascuri și a chemat-o Ilie și i-a zis, adun puțină apă să beau. Și s-a dus să-i aducă, dar Ilie a strigat-o și i-a zis, adum și o bucată de pâine să mănânc. Ea însă a zis, viu este Domnul Dumnezeul tău, n-am nicio fărâmitură de pâine, ci numai o mână de făină într-un vas și puțin un de lemn într-un urcior. Și iată, am adunat câteva vreascuri și mă duc să o gătesc pentru mine și pentru fiul meu și apoi să mâncăm și să murim. Atunci a zis Ilie, nu te teme, ci du-te și fă cum ai zis. Dar fă mai întâi de acolo turtă pentru mine și adume, iar pentru tine și pentru fiul tău vei face mai pe urmă, că așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Făina din vas nu va scădea și unde lemnul din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe pământ. Și s-a dus ea și a făcut așa cum i-a zis Ilie și s-a hrănit ea și el și casa ei o bucată de vreme, căci făina din vas n-a scăzut și unde lemnul din urcior nu s-a împuținat după cuvântul Domnului grăit prin Ilie. După aceasta s-a îmbolnăvit copilul femeii, stăpâna casei, și boala lui a fost atât de grea că n-a mai rămas suflare în trânsul și a zis către ea Ilie, și a zis ea către Ilie, ce ai avut cu mine omul lui Dumnezeu? Ai venit la mine ca să-mi pomenești păcatele mele și să-mi omori fiul? Iar Ilie a zis, dă-mi pe fiul tău, și l-a luat din brațele ei și l-a suit în foieșor unde ședea el și l-a pus pe patul său, apoi a strigat Ilie către Domnul și a zis, Doamne, Dumnezeul meu, oare și văduvei la care locuiesc îi faci rău omorând pe fiul ei? Și suflând de trei ori peste copil, a strigat către Domnul și a zis, Doamne, Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el. Și a ascultat Domnul glasul lui Ilie și s-a întors sufletul copilului acestuia în el și a înviat. Și a luat Ilie copilul și s-a coborât cu el din foieșor în casă și l-a dat mamei sale și a zis Ilie, iată, copilul tău este viu. Atunci a zis femeia către Ilie, acum cunosc și eu că tu ești omul lui Dumnezeu. Și cu adevărat, cuvântul lui Dumnezeu este în gura ta.
1: Înțelepciune!
0: Din cartea a treia a regilor citire.
1: Să luăm aminte.
0: Posta cuvântul Domnului către Ilie în anul al treilea al împărăției lui Ahav, zicând, du-te și arată-te lui Ahav, că voi da ploaie pe pământ. Și când a văzut Ahav pe Ilie, i-a zis, tu ești oare cel ce aduce nenorocit peste Israel? Iar Ilie a zis, nu eu sunt cel ce aduce nenorociri peste Israel, ci tu și casa tatălui tău, pentru că ați părăsit păruncile Domnului și mergeți după Baal. Trimite dar acum și adună la mine în muntele Carmel tot Israelul împreună cu cei 450 de proroci ai lui Baal și cu cei 400 de proroci ai Așerei care mănâncă la masa Izabelei. Și a trimis Ahav pe toți fiii lui Israel și a luat pe toți prorocii în muntele Carmel. Atunci s-a apropiat Ilie de tot poporul și a zis, până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmați Lui, și dacă este Baal, urmați aceluia. Poporul însă n-a răspuns nimic și a zis Ilie către popor, proroc al Domnului am rămas numai eu singur, iar prorocea lui Baal sunt 450 de oameni și prorocea Așerei 400. Dați-ne doi viței, ei să-și aleagă unul, să-l taie bucăți și să-l pună pe lemne, dar foc să nu facă, iar eu voi tăia bucăți pe celălalt vițel și-l voi pune pe lemne și foc nu voi face. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru, iar eu voi chema numele Domnului Dumnezeului meu. Și Dumnezeul care va răspunde cu foc, acela este Dumnezeu. Și a răspuns tot poporul, bine ai grăit. Și a zis Ilie prorocilor lui Baal, să vă alegeți un vițel și să-l pregătiți voi înainte, căci sunteți mai mulți și să chemați numele Dumnezeului vostru, dar foc să nu faceți. Și au luat ei vițelul care li s-a dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază zicând, Baale, auzi-ne! Dar n-a fost nici glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul jertfenicului pe care îl făcuseră, iar pe la amiază Ilie a început să râdă de ei și zicea, strigați mai tare, căci doar este Dumnezeu, poate stă de vorbă cu cineva, sau se îndeletnicește cu ceva, sau este în călătorie, sau poate doarme, strigați tare să se trezească. Și ei strigau cu glasă mai tare și se înțepau după obiceiul lor cu săbi și cu lănci până ce curgea sânge. Trecuse acum de amiază și ei s-au zbuciumat mereu până la timpul jertfei, dar n-a fost nici glas, nici răspuns, nici auzire. Atunci a zis Ilie Tezviteanul către prorocii lui Baal: dați-vă acum la o parte ca să-mi săvârșesc și eu jertfa mea. Și s-au dat la o parte, atunci a zis Ilie către popor: apropiați-vă de mine. Și s-a apropiat tot poporul de el. Și a făcut jertfernicul Domnului ce fusese dărâmat, a luat Ilie 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, către care a zis Domnul: Israel va fi numele tău. Și a zidit din pietrele acelea jertfernicul în numele Domnului, făcând împrejurul jertfernicului șanță în care încăpea două măsuri de sămânță. A așezat lemnele pe jertfernic, a tăiat vițelul bucăți, le-a pus pe el și a zis: umpleți patru cofe cu apă și le turnați peste jertfa arderii de tot și peste lemne. Și au făcut așa, apoi a zis: faceți aceasta a doua oară. Și au făcut la fel a doua oară și a zis: faceți așa și a treia oară. Și umbla apa împrejurul jertfernicului și șanțul se umpluse de apă, iar la vremea jertfei de seară s-a apropiat Ilie prorocul și a strigat la cer și a zis: Doamne Dumnezeului Avraam, al lui Isaac și al lui Israel, auzi-mă, Doamne, auzi-mă acum cu foc, ca să cunoască astăzi poporul acesta că Tu singur ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău. Auzi-mă, Doamne, auzi-mă ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești Dumnezeu și că Tu le întorci inima la Tine. Și s-a pogorât foc de la Domnul și a mistuit adrea de tot și lemnele și pietrele și țărâna și a mistuit și toată apa care era în șanț. Și tot poporul, când a văzut aceasta, a căzut cu fața la pământ și a zis: Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu. Iar Ilie le-a zis: prindeți pe prorocii lui Baal ca să nu scape niciunul dintre ei. Și i-au prins și s-a dus Ilie la părântul Chișonului, pârâul Chișonului, și a junghiat acolo. Apoi a zis Ilie către Ahav: du-te de mănâncă și bea, că se aude vuiet de ploaie. Și a plecat Ahav să mănânce și să bea, iar Ilie s-a suit în vârful Carmelului și s-a plecat la pământ până a atins genunchii cu fața sa. Și cerul s-a întunecat de nori și s-a pornit vijelie și ploaie mare. Iar Ahav, suindu-se în căruță, s-a dus la Izrael, iar mâna Domnului a fost peste Ilie, care, încingându-și mijlocul, a alergat înaintea lui Ahav până la Izrael. Și a spus Ahav Izabelei tot ce a făcut Ilie și cum a ucis pe toți prorocii cu sabia. Atunci a trimis Izabela un vestitor la Ilie să-i spună: dacă tu ești Ilie și eu Izabela, așa și așa să-mi facă Dumnezeii, ba încă și mai multe, dacă mâine pe vremea aceasta nu voi face cu viața ta la fel cum ai făcut și tu cu fiecare dintre ei. Când a auzit Ilie aceasta, s-a sculat și a plecat să-și scape viața și a venit la Berșeba, care este în Iuda, și și-a lăsat ucenicul acolo, iar el s-a dus mai departe în pustiu cale de o zi și s-a așezat sub un ienupăr și își ruga moartea zicând: îmi ajunge acum, Doamne, ia-m sufletul, că nu sunt eu mai bun decât părinții mei. Și s-a culcat și a adormit acolo sub ienupăr și iată, un înger l-a atins și i-a zis: scoală de mănâncă și bea. Și a căutat Ilie și iată la căpătul lui o turtă coaptă în vatră și un urcior cu apă, și a mâncat și a băut și a adormit iar. Dar iată, îngerul Domnului s-a întors a doua oară, s-a atins de el și a zis: scoală-te de mănâncă și bea, că lungă ți este calea. Și s-a sculat Ilie și a mâncat și a băut, și întărindu-se cu acea mâncare a mers 40 de zile și 40 de nopți până la Horeb, în muntele lui Dumnezeu. Și a intrat acolo într-o peșteră și a rămas acolo, și iată, cuvântul Domnului a fost către el și i-a zis: ce faci, Ilie? Iar Ilie a zis: cu râvnă am râvnit pentru Domnul Dumnezeul Savaot, căci fiii lui Israel au părăsit legământul tău, au dărâmat jertfenicele tale și prorocii tăi i-au ucis cu sabia, rămânând numai eu singur, dar caută să ia și sufletul meu. Și a zis Domnul: mergi și întoarce-te pe calea ta prin pustiu la Damasc, și când vei ajunge acolo, să ungi rege peste Siria pe Hazael, pe Jehu, fiul lui Nim, și să-l ungi rege peste Israel, iar pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, să-l ungi proroc în locul tău. Înțelepciune! Din cartea a treia și a patra a regilor citire.
1: Să luăm aminte.
0: Atunci a plecat Ilie de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Acesta avea 12 perechi de boi la pluguri și la perechea a 12-a era el însuși. Și Ilie a trecut pe lângă el aruncându-și cojocul. Atunci a lăsat Elisei boii și a alergat după Ilie și îi slujea lui. Iar în vremea când Domnul a vrut să înalțe pe Ilie în vârtej de vânt ca la cer, Ilie a plecat cu Elisei din Gilgal. A zis Ilie către Elisei: rămâi aici, căci Domnul mă trimite la Iordan. Iar Elisei a răspuns: cât este de adevărat că Domnul este viu, și cum este viu și sufletul tău, tot așa de adevărat este că nu te voi lăsa singur. Și s-au dus amândoi, s-au dus și 50 din fiii prorocilor și au stat deoparte în fața lor, iar ei amândoi ședeau lângă Iordan. Atunci luând Ilie cojocul său și strângându-l vălătuc, a lovit cu el apa și aceasta s-a strâns la dreapta și la stânga și au trecut ca pe uscat. Iar după ce au trecut, a zis Ilie către Elisei, cere ce să-ți facă înainte de a fi luat de la tine. Iar Elisei a zis, Duhul care este în tine să fie îndoit în mine. Răspuns a Ilie, greu lucru ceri, dar de mă vei vedea când voi fi luat de la tine, va fi așa, iar de nu mă vei vedea, nu va fi. Pe când mergeau ei așa de pe drum și grăiau, deodată s-a evit un car de foc și cai de foc și despărțindu-i pe unul de altul, a ridicat pe Ilie în vârtej de vânt ca la cer, iar Elisei se uita și striga, Părinte, Părinte, carul lui Israel și caii lui. Și apoi nu l-a mai văzut, și apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două. Apoi, apuncând cojocul lui Ilie, care căzuse de la acesta, s-a întors înapoi și s-a oprit pe malul Iordanului. Și a luat cojocul lui Ilie, care căzuse de la acesta, și a lovit apa cu el, zicând, Unde este Domnul Dumnezeului Ilie, încă și acum?

rugăm pentru fericiții și de a pur pomeniții ctitorii Sfântului Locașului acestuia și pentru cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Ia, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

luat capetele și s-au supus grumajii, robitenul de la oameni așteptând ajutorul și nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cucete de șarte și de relele aducere aminte. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

toilor creștini și trimite peste noi minele tale cele bogate. Pentru rugăciunile prea curate,

Antimivianul Iosif Mărturisitorul, Gelasie Leontie și Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfinților și Slăviților Mare.

ale Sfinților Voievozi Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu Purtător Părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit,

a Sfântului Proroc Ilietes Viteanul, a cărui pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși.

binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare

pentru tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor

pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinții și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie.

Rugăm pentru ca să se păzească Sfântul Locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de navalire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cel

Rămâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostolii, ale sfinților și slăviților buni biruitorii mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinții noștri, ale sfântului slăvitului proroc Ilie, a cărui pomenire o să vârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi,

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care binecuvântat cele cinci pâine în pustie și a săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și îndelemnul, că înmulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii te rog care vor gusta din ele, îi sfințește că Tu ești Cel ce binecuvântește și sfințește toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh.

0: De voi toți, cu a său har și cu a său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase!

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale mai, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puterea ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu rugăciunile Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Slăvitului Proroc Ilietes Viteanul, la cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să

0: Iubitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitori.

În pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat.

Ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea creștinilor ortodoxi și trimite peste noi milele tale, cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori, mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinții noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Achim și Ana, ale sfântului slăvitului proroc Ilie Tezvitanul, la cărui pomenire săvârșim astăzi, și pentru ale tuturor sfinților rugăm

pentru lumina, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să ni se ierte.

Încă ne rugăm ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul ce

Marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu

Ceea ce se aduce ție nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească, însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, preasfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care Tu însă-ți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava Ta. Deci noi, închinându-ne Ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia!